0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy.
3: Hej, det här är Liamo.
4: Tonight we break through the ceiling.
5: Hela sommarens kanal

Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: energy. Musik som gör dig glad. Here we go. New music right now. It's brand new. Energy is contagious. Yeah. Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
1: Energy loves new music.
0: Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy, new music hit mix.
2: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willie William.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Energy. Musik som gör dig glad. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: hör du Energy Top 30. De mest spelade låtarna i Sverige senaste veckan. Här är förra veckans topp 3.
1: Nummer 3. Twister. Turn the

0: gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Swift, and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
2: Ja.
1: För är det någonting man gör sista halvtimmen i en barnkalas?
3: Det är allt.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med colombianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska.
2: Aha.
0: Men det låter som hon sjunger på svenska. Aha. Och sjunger klart och tydligt. Ove horar.
2: Ove horar?
1: Så den jävla Ove.
0: Att han gör det.
2: Slina är vad han
0: är. Ja, det är han verkligen. Ska vi lyssna innan vi hör då? Ove horar. Vad var så? Ove hora.
1: Ove hora. En jävel alltså.
0: Ja. Jag kan inte sluta.
2: Kan du säga?
1: Ove hora.
0: Verkligen hora.
1: Ja, verkligen. Och med inlevelse.
2: Ja. Det lät som så här, om det hade funnits en film om Ove Sundberg, fast istället för Solsidan så är han liksom där the Dune spelas in.
0: Ja.
2: Och så går han i sandstormen och horar sig. Och så hör man.
1: Ove horar.
0: Är någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
1: Ove horar.
0: Ja.
2: Jättekul.
0: Bra felare.
2: Väldigt bra felare.
1: Ligen.
2: Det är bara sant.
1: Och man är

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Fyra färska har vi ju hugga tag i idag.
1: Härligt.
0: Magnus.
1: Mange, det är Sofias man.
0: Det tror jag inte, kanske.
2: Hej, Magnus heter jag. Jag kommer tänka på de där två kannibalerna som satt åt middag tillsammans. Då den ena säger att jag tycker inte om din bror. Då svarar den andra, nej det kan hända, men du kan väl åtminstone äta potatisen.
3: Det kan vara lite gulligt rolig.
0: Ja, man har ju hört varianter på den här, men hej. Ja, absolut, Magnus.
1: Ja, lite två tomater går över en gata. Men ändå, vi har hört sämre. Han pratar lite roligt också, tycker jag.
0: Vi kör Micke.
4: Hej, Micke från Arboga.
1: Tjena, Micke.
4: Vet ni varför NASA bara använder Linux i sina rymdraketer och så vidare?
1: Nej.
3: Nej.
4: Det går ju inte att öppna Windows i rymden.
1: Lite förutsägbar. Jag visste vart han var på väg för tidigt. Men det är kul, det finns något där. Slipa på
3: väldigt
1: den,
3: kort.
0: Okej. Men Melvin får styr upp det här.
1: Kom igen, Melvin.
5: Jag heter Melvin och här kommer mitt skämt.
1: Tjena, Melvin.
5: Hur får man ner en enarmad man från ett träd? Man vinkar.
0: Melvin.
1: Det är någonting med att jag ser en enarmad man hänga och vinka och ramla. Stackarna.
0: Okej, vi har väl inte hittat det riktigt.
1: Det är inget skämt som skriker pa, pa, pa, pa, pa.
0: Men då har du inte hört Alexander.
6: Hallå. Hallå, det var Alexander här från Göteborg.
1: Tjena.
6: Två män som skulle gå in och kolla på bio.
1: Ja.
6: Satt de där och köpte. Har vi sett den nya filmen om lastbilar? Nej, det har jag inte, sa en andra. Nej, varför då? Trailen var för lång.
3: Ja, men det var bäst kanske idag. Ja.
0: Trailen var för lång. Var Alexander bäst den här morgonen?
1: Alexander får den.
0: Ja, jag tycker alla får den här applåd. För det var inte någon som riktigt ibland...
1: Det var ingen som var Saudiarabien.
0: Nej, vet ni vad det var? Det var en flat line idag. Ja. Ingen toppar, inga dalar.
1: Mm. Okay. Kanske den enarmade mannen kommer jag fnissa lite åt resten av dagen, tror jag.
0: Mycket bra. Tack så jättemycket.

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre.
2: Twist it.
1: Turn the lights on.
2: Nummer två.
1: Alex Warren. Fever Dream.
2: Och nummer ett.
1: Tjuvjakt med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
1: Jag har sett de här operationerna. Folk kör alltså nålar i skallen. Det ser så jävla näst ut.
2: Jag vet inte om det håller heller. Det håller en liten stund. Men
1: alltså, jag bara tänker så att då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
2: Man ska gilla sig själv.
1: Ja.
3: Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Vi firade ju faktiskt Alla hjärtans dag tillsammans, vi tre. Vi var ju ute och levde rövare.
1: Det var full, mycket kärlek i luften. Sofia var min valentine.
0: Men det var ju många andra ute i landet, ute i världen som då gick på dejt. Så jag tänkte vi tar ett dejtklipp i morgonens virala. Från just tv-programmet Första dejten.
1: Oh, jag vet, jag tror jag vet vilket... Är det storleksrelaterat där?
0: Nej.
1: Nej, okej.
2: Okay. Är det ni brukar titta på?
1: Jag bara har reagerat på nog varenda avsnitt av Första dejten.
0: Det här är en tjej som heter Josefin. Som kan gå på dejt med en annan tjej. Och hon ska presentera sig. Och det blir fel direkt. Man vill gärna att det ska gå en stund innan det blir fel i en dejt. Men det här blir det på sekund nummer uno.
2: När hon presenterar sig?
1: Ja, lyssna på det här.
3: Hej! Är så fin?
4: Hur
3: fan? Ja, precis när vi kramade så fick jag en komplimang. Så jag tror att hon sa att jag var snygg.
1: Det sa
3: eller var fin, du vet vad hon sa.
2: När vi kramade så sa jag ju mitt namn för att presentera mig själv. Är så fin?
4: Hur fan?
2: Hon hade Sofin.
4: Heter Ina, heter du?
2: Josefin.
4: Trevligt, Josefin.
2: Yes.
1: Att hon inte plockade upp det där.
2: Oh my god.
1: Hej Josefin, detsamma. Tack.
2: Och som att man skulle säga Sofin. Alltså direkt när man ser en person. Det är ju rätt oklart.
1: Men också då att hon bara, Sofin, detsamma. Jag heter, vad heter du? Josefin. Och att hon inte plockade upp det där då.
0: Men jag kan tänka mig att Josefins där ute i landet måste få det här någon gång lite då och då.
2: När säger man det?
0: Sofin. Sofia Wistam.
1: Sofia Wistam.
2: Sofin.
1: Detsamma.
0: Jag tar det en gång till här i början.
3: Hej.
2: Är Sofin?
4: Detsamma.
1: Hon säger också med sån suav swag. Detsamma.
0: Det är också, man är ju lite nervös när man ska träffa en ny person.
1: Ja, det är också kameror som rullar i det jävla programmet.
0: Jag kommer ihåg det här många, många år sedan innan jag träffade min fru Evelina, så skulle jag träffa en tjej. Och jag så här, 100% i mitt huvud tänkte liksom, ska jag säga tja eller ska jag säga hej? Du vet, man går igenom såna här små saker. Och när de kommer fram, jag bara, tjej? Bara, ja, jag är en tjej.
2: Jag vet också att Orup berättade långt innan han fick skivkontrakt, när han liksom försökte få skivkontrakt. Då var han uppe på något skivbolag och då kommer Carola, som var super, super känd och stor då också. Och han blev så nervös. Så han sträcker fram handen och säger, Carola! Du vet.
0: Hon bara, Orup?
1: Hon bara, detsamma.

0: här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi börjar direkt på Threads. Blev det något av Threads?
1: Ingen tror jag använder Threads. Jan Emanuel.
2: Ja, men alltså, det sker väl automatiskt. Ja. När jag lägger upp något så är det där också. Lever ett eget liv.
0: Det är i alla fall en tjej som heter Fröken PE. Jag har en fråga till alla män som hänger på apparna. Jag har en vän som säger att man som man får man mängder av skamliga förslag och bröstbilder innan man ens sagt hej. Jag ställer mig väldigt frågande till detta. Så hur är det? Skickar kvinnor icke efterfrågade bröstbilder och diverse annat så som män skickar dickpics som öppningsfras? Eller är han en bottmagnet?
2: Ja, vad säger ni killar? Får ni massa tuttbilder skickade till er?
1: Aldrig fått.
0: Nej, men man får ju, det är ju många bottbrudar som skriver till
1: det. Hur vet du det här? Har du datingappar?
0: Nej, men på Instagram får inte du det. Nej, men jag skojar inte. Hej!
1: Nej, inte ens bottarna vill ha.
0: Men då ställde frågan då till alla män.
1: Rimlig fråga då.
0: Och vet ni vem som svarar på den frågan?
1: Nej.
0: Edvard Blom.
1: Ja, det får jag.
0: Nej, men han skriver så här. Apropå då, om man får bröstbilder och så vidare. Jag har fått några bilder på ankbröst från kamrater, men det är närmsta.
1: Det är roligt.
0: Det är kul.
1: Oh. Ja, det är kul att vara Blom.
0: Vi går till Facebook och sidan du vet att du är från Halmstad om .. Ja, då är det i alla fall någon som skriver så här.
1: Riktigt lokalt.
0: Mm. Det är strömavbrott på Vallås och tänkte höra med er alla här vilka fler orter som är drabbade och om någon har hört om när det kommer tillbaka.
1: Rimlig fråga.
0: Då är det någon som skriver så här. Hela Hyltebruk är släckt och har varit det sedan 02. Då svarar en annan. Men det är ju något helt annat. Det kallas innavel. Hela Hyltebruk är släckt.
1: Oh. Det är kul. Det är roligt på riktigt.
0: Det är kul.
2: Det tog ett tag innan jag förstod. Men jag förstod sen.
0: Har du trillat ner nu?
2: Nu har jag trillat ner. Det var faktiskt roligt. Ja,
1: det är kul.
0: Jag hittade en utomlands också som jag tyckte var kul. En rolig kommentar. Då är en bild här på en söt ko.
2: Ja.
0: Då är det någon som frågar så här, hur kan man äta dessa varelser?
2: Alltså, som är så söta.
0: Som är så söta. Då är det en kille som skriver så här, var det där en retorisk fråga eller letar efter recept?

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon här, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är ju bäst avklipp som du blir bjuden på. Och jag hade ramlat över en väldigt kittlande lista, måste man säga. I vilken bransch är flest personer otrogna? Sofia, vad jobbar din man Magnus med?
1: Ja, men han jobbar ju med mig, med By Sofia Smycken. Vad kan man säga att han är?
2: Jag hade en felhörning, precis.
0: By
2: Sofia Smycken.
0: Vi har blivit felhörningsskadade i det här gänget. Okej, okay, det är bara att veta.
1: Ja, VD kan man väl säga då.
0: VD?
1: Står det på listan?
0: Vi har ju alltså listan här där yrkena där flest är otrogna. Det här är en ny, sprillans ny undersökning man har kollat på. Och jag vill tillägga, jag sa det tidigare också, 85% av alla otroheter, affärer, sker på jobbet.
2: Vänsterprasslande.
0: Plats nummer 5. Besöksnäring och eventbranschen. Ni var inne på det.
1: Ja, alltså, event jobbar jag med en hel del.
2: Vad fan är besöksnäring?
1: Ja, men det kan ju vara olika mässor och sånt.
0: Ja. Eventbranschen jobbar vi väl alla alltså, med på något
2: sätt. Det känns ju ändå som att det inte är helt orimligt med tanke på att det är socialt. Mm. Folk är ofta uppklädda, alkohol.
1: Man åker hemifrån för att göra denna mässa eller det här eventet och allt kan hända i Linköping och stanna i Linköping.
2: Som vi brukar säga. Det som händer i Linköping hamnar på Flashback.
0: Plats nummer 4. Yrken är de flesta otrogna. Transport och logistik. Vad har det? Vad
1: är det
0: för yrken
1: budkillar
0: där?
1: Då som kommer att lämna något bud och man bara
0: bud, busschaufför, lastbilschaufför.
2: Det är ju därför Postnord alltid är sena, för de är upptagna med vänsterprassla.
0: Plats nummer 3. Vårdanställda.
1: Man har ju hört om sexiga sjuksköterskor, både manliga och kvinnliga.
0: Man har ju sett Grey's Anatomy och grejer. Man vet ju vad de gör där.
1: Grey's Anatomy.
2: Vad är plats 2?
0: Det är lärare och personal inom utbildningssektorn.
2: Den är konstig.
1: Ja, men är det inte du att jag intervjuade någon skådespelerska någon gång som sa att regissören ofta, eller hon sa att hon fick frågan ofta om det var någonting mellan henne och den manliga huvudrollen typ. Och då sa hon nej, det är oftast regissören man faller för som har liksom bestämmer hur man ska göra och dirigent över hela filmen. Och det är ju samma sak med lärare. De har någon slags maktposition och pondus där. Så sitter man, fast det är ju inte eleverna kanske som... Det är väl
0: nej,
1: andra.
0: Det är absolut inte, utan det är lärare med andra människor inom vilka yrken som helst. Ja. Men tydligen.
2: Ja.
0: Och yrket där flest är otrogna då, väldigt, väldigt väntat.
2: Är det DJ?
0: Inte DJ, pilot. Inte pilot, men ni kommer säga ja, givetvis, när jag säger att det
2: brandman.
0: Är säljare.
1: Såklart.
0: Ja, jag sa ju det, såklart.
1: Såklart, de kan sälja in sig själv till vem som helst.
0: Ja. De har inget problem att göra.
2: Nej, och när jag var telefonförsäljare och vi hade kickoffs, då, det var rena rama svingerslummen.
1: Så alla ni med partners som jobbar som säljare, styrkekram.
2: Kämpa, kämpa. Kämpa. Jag kommer aldrig gå på dejt med en säljare någonsin.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt.
1: Sara från Uppsala ska vi tacka.
0: Sara. För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Mm.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
2: Uh-huh.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För Senast jag såg änglarna. Eller som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
3: Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
3: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
3: man
0: är?
3: Dör av det.
2: Man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat.
3: Ja.
0: Och
3: men i Peter Lemarks liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sen?
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
3: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
3: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, vi tar det igen.
1: Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100%
2: senapsgas.
3: Bra kul. Låt också.
0: Mm.
3: Lite grovt budskap bara. Men
0: ja,
3: annars
0: men,
3: så
0: lugna ner sig lite. Senapsgas åt
3: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning.
0: Jättebra.
3: Kvalitativ felhörning.
0: Kul. Tack så mycket, Sara.
3: Från
0: fick
3: Uppsala.
0: Oss att skratta.
3: Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
3: Ja,
2: de bara
3: faktiskt
2: kommer nya hela tiden.
3: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta, vi är liksom världen runt.
0: Mm.
3: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in med här budskapet då.
3: Det vill vi att ni gör. Tack.
0: Vi äter DM på vårt Instagram.
3: Säg mer!

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Vad är det vi brukar kalla dig?
1: Hassan Aro!
0: Det är dags för Anis Crime Time. Jag har en plan.
2: Sofia, du tar ju tendera att bli hangry.
3: Ja, absolut.
2: Så kvinnan vi ska berätta om i det här avsnittet kommer vi döpa till Sofia.
3: Oh, okej.
2: Okay. Sofia Wistam.
0: All right.
2: Kungsträdgården, Stockholm, juni 2022. Det är ostadigt väder, 18 grader varmt, risk för någon enstaka skur, och Mick Jagger har precis fått covid-19. Inne på Helins Grand Café så kommer en ekonomiskt välbärgad kvinna i 60-årsåldern in. Vi kan kalla henne för Sofia Wistam.
0: Det tycker jag vi gör.
2: Tillsammans med sin väninna Pernilla ska hon avnjuta en lyxig lunch, Toast Skagen och Chevre, som ska sköljas ner med ett glas iskall Chablis. Den 19-åriga servitrisen tar emot beställningen och har trots sin unga ålder hanterat krävande gäster förut, men ingenting hade kunnat förbereda henne för Sofia Wistam. Tiden går och Sofia väntar otåligt. Hon vänder sig om och kastar blickar både mot köket och servitrisen. Efter en, enligt Sofia då, bra stund så kommer servitrisen äntligen ut med en Toast Skagen och ett glas iskall Chablis. Hon önskar damerna en god lunch och tackar för sig. Det är nu Sofia totalt tappar det. För det är nu Sofia upptäcker det fasansfulla. Ingen chevré. Hon beställde ju två rätter. Sofia försöker upprört kalla på servitrisens uppmärksamhet. Det viftas och knäpps med fingrar.
3: Hallå, ursäkta.
2: Servitrisen säger att det måste blivit ett missförstånd och att hon kan reda ut vad som gått snett och ber om att få se Sofias kvitto. Där går droppen för Sofia. Bägaren totalt rinner över. Hon vill längre inte ha någon toastkaka. Ta ut den här tallriken, beordrar hon servitrisen. Väninnan Pernilla gör ett försök att mildra situationen och uppmanar Sofia att ta fram kvittot så vi kan lösa det här. Diskussionen eskalerar och spårar ur snabbt. Sofia anklagar servitrisen för att vara dum i huvudet. Varpå servitrisen påverkar att, hörru du, så där säger man faktiskt inte. Sofia i sin tur säger då, jag säger vad fan jag vill.
3: Nej.
2: Servitrisen uppmanar nu Sofia och väninnan Pernilla att lämna restaurangen. Sofia vrider då sin hand och träffar servitrisen med knogen i diafragman. Någonting som hon senare i tingsrätten ska ha kallat en dutt i magen. Servitrisen tappar luften och stapplar chockad bakåt. Gästerna runt omkring stirrar. Någon tar fram mobilen, andra bara gapar. Lunchstunden har förvandlats till ett fullskaligt drama i Kungsträdgården. Mycket av den här historien bygger på servitrisens vittnesmål, och det var också den tingsrätten valde att gå på. Och Sofia dömdes till böter för ringa misshandel.
0: Ja. Men ja, det är vad vi sa, när en kvinna blir hangry,
2: ja,
0: då får man passa around. Sig. Och så fick ett slag i diagfragman. Aj! Slå
2: en
0: mig
2: i magen.
3: Nej, men slåss.
2: Det är också, det är inte som att någon har liksom attackerat hennes barn.
3: Nej.
2: Hon har bara inte fått sin chevré.

0: Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.
1: Söndagar klockan 12 räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy. Musik.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: När får vi se dig i Så mycket bättre? När de ringer.
2: Du... Men det är ju tryckt på paus hela programmet.
1: Ja. Så men när du ska sätta igång, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Ring, jag betalar.
2: Och det är inte mycket, annars gör gratis.
1: Nej, det är
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: här, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sen, så det kanske hade något glas under västen. Vi lyssnar inte.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runden.
3: Pucken. Och så han skicka pungen i.
1: Ja, han skulle säga skicka pucken antar jag, men du vill skicka pungen.
0: Skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson skicka pungen i runden.
1: Jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar
0: pengar. Säg det, vi är inte så jävla
1: jag var med i Musikhjälpen, och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Och så skulle jag få fram min den här bössan. Men det var teknikstrul. Så vid tre tillfällen sa jag, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössan.
3: Jag
1: måste bara få upp den. Och han skulle nog sluta säga sådär. Jag bara, nej! Jag menar.
0: Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det när han försöker få upp den. Ja, och glöm inte.
2: Manson, skicka pungen i runden.
0: Skicka pungen i runden.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om i fredagsrappen idag?
1: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rapp både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
0: Ja. Tycker alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna,
2: ja,
0: under
2: exakt.
0: Den här,
2: liksom, och tvinga alla att lyssna på Energy morgon.
0: Det
2: borde bli lag.
0: Ja, verkligen.
2: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det här. Det vet vi inte.
0: Men är du redo?
2: Jag är redo.
0: All right, Sverige. Anis Don Demina, fredagsrappen om polisen.
2: Stopp i lagens namn. Everything you say can will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss. Civila. Ja. Här är till er. Säg

0: jag tänker säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini en tisdag klockan 1 på natten för att komma med tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också. Ja, exakt. En gång.
1: Så kärle till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Nej, fast den här applåden, den ska gå straight till dig, Anders Dondemina, för det här var ett lysande fredagsrappen.
1: Nu vill jag bli som kungen. Att jag liksom inte kan åka fast.
2: Lugn, lugn nu. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Energy morgon. God morgon. Bäst av klipp är du bjuden på. Du ska få ett sådant nu. Vi ska lyssna in hur det lät när jag här var strax innan jul. Anis Don Demina skulle ut och flyga. Anis, du ska ut och flyga nu i vinter. Var du skulle?
1: Thailand.
0: Hur många timmar får du sitta i planet då?
1: 15 timmar. Okay. Men det är racka vägen och det är business. Vem är jag att klaga?
0: Du har ingen bebis med dig?
1: Jag har ingen bebis med mig, så vitt jag vet.
0: Nej. Det här är ett tips till alla som ska resa med bebisar nu under julen. För en mamma som skulle åka då från Seoul till San Francisco. Det är då en 10-timmars flygning. Hon hade en liten bebis med sig som var 4 månader då. Och man vet att flyga med en 4-månaders bebis, det är garanterat
2: skrivet. Det är risky business alltså. Mm.
0: Och för att hon inte skulle liksom känna sig skyldig till detta, vilket hon kände hon gjorde, då gjorde hon 200 goodiebags. Och gav till alla passagerare på flyget.
2: Nej men gud vad gulligt, det är jätteroligt.
1: Då undrar jag, vad var det i goodiebagen?
0: Det ska jag berätta för dig. Det var godis,
1: Aha.
0: Det var öronproppar.
2: Det är jättekul.
0: Och det var också ett litet brev där hon berättade lite om sig själv och vad bebisen hette och allt det där. Så man skulle ha större förståelse för hennes situation.
2: Nej men så roligt.
1: Men för då måste hon ju liksom checkat in en extra väska.
0: Ja, hon måste få på något sätt fått flygbolagets hjälp där. Ja, 200 goodiebags, det är inte... Ja. Fast att det ska behöva vara så.
2: Fast jag vet ändå, jag som har rest med bebisar, rest med skrikande bebisar, det är ändå värst för henne. Ja. Alltså de som sitter där, de andra som inte har med bebisen att göra, de sätter på sig hörlurar, kanske öronproppar och hörlurar och somnar till liksom. Ja. Kanske vaknar någon minut eller två för skrik. Men alltså, själv är man ju så här... Man är stressad över alla andra liksom.
0: Och är du en person som blir arg på någon som har en bebis, då är du världens sämsta person.
2: Ja.
0: Alltså man är ju verkligen det.
1: Nej, om man är det så har man inte barn.
0: För jag alltså, har
1: blivit arg.
2: Ja, men har du det?
1: Ja, jag bara har inte liksom... alltså jag tänker det är som att lära en hund att sitta. Lär sitt barn att hålla käften.
2: Ja, men du har faktiskt rätt att äldre barn som beter sig, där föräldrarna inte säger stopp, nu är du tyst. Eller nu får du skärpa dig. Det är bebisarna, de kan man ju inte hantera. Jag tror inte att du blir arg på en 4-månaders bebis. Men de äldre, 1-, 2-, 3-åringar som inte föräldrarna håller pli på.
1: Jag kan bli arg på bebisar också.
2: Nej!
0: Men då är jag arg på dig. Och då säger jag så här. Men då får du väl flyga, betala lite dyrare. Du vet ju att flyga är en gamble. Du kan ju hamna bredvid en bebis.
2: Mm. Ja.
0: Får du pynta mer så du slipper
2: det. Ja, men du tror inte att... Du tror inte att det finns rika som har bebis eller som sätter sig på business. Det är ju inte så att de har bebisförbud på business.
1: Rika bebisar på det tyst.
0: Ja men Anis, nu sitter du rätt i Thailand.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Annis Dondemina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig och jag har märkt det de senaste veckorna nu. Annis Dondemina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Vill du ha en bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: These beautiful things that I've got. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte tro att det här är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så messar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej.
0: Nej, jag tror inte.
1: Men dagen kommer.
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo.
1: Lyssnar jag mycket på?
0: Nej,
1: jag har absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy.
2: Hur kan du, tungt.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom, I smash the speak with my Steelhammer. Hur?
0: Ja, Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stig Helmer.
1: Stig Helmer.
2: Stig Helmer.
0: Stig Helmer. Ska vi höra om vi hör Stig Helmer.
1: Ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stig Helmer?
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stig Helmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund lyssning här.
1: Det låter som att någon tar en elpistol och kör upp den i röven på honom varje gång som han säger så här: spela igång och sen kolla.
0: Ja,
1: det är kul felare.
0: Ja, är du nöjd nu Sofia när vi fick syna tysk heavy metal?
2: Äntligen, jag är så lycklig.
1: Ja, UDO med Stig Helmer.
0: Tack Janne Emanuelsson för den roliga felhörningen.
1: Är det samma person som Jan Emanuel?
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Nu är det det.
0: Nu är det.
1: Jättebra felhörning.
0: Ja, kul.

0: Tredje morgon, god morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Det är Tokyo, december 1968. Vinterdiset ligger som ett tunt filter över stadens gator. Värmen från avgaserna blandas med doften av grillad bläckfisk och kall metall. Det är löneutbetalningstid i Japan, bonusmånaden, när företag skickar ut kontantlöner till sina anställda. På morgonen den 10 december sätter sig 4 unga bankanställda i en bil. De arbetar för Nihon Shintaku Ginko, en lokal sparbank, och i bagaget så ligger 294 miljoner yen. Motsvarande drygt 20 miljoner kronor med dagens penningvärde. De ska leverera pengarna till Toshiba-anställda i Fuku, en förort väster om Tokyo. Bilen puttrar långsamt fram genom de smala gatorna och bland cyklar, försäljare och trånga elledningar. Ingen av dem anar att deras dag kommer snart bli mycket mer dramatisk. Plötsligt dyker upp en polis på vägen. Han lyfter på handen och vinkar in dem. Banken ni kommer ifrån har fått ett bombhot. De har placerat en sprängladdning under en av era bilar. Polisen kryper ner på knä under bilen och plötsligt fräser det till. Och rök stiger upp från underredet av bilen. Polisen skriker: spring! Den kan explodera när som helst! Bankpersonalen kastar sig över en mur för att söka skydd. Röken blir tätare, men en explosion kommer aldrig. När röken skingrar sig finns varken polis, bil eller de 300 miljonerna igen kvar. Polisen i Tokyo startar en av landets största jakter någonsin. De förhör över, lyssna på det här, 110 000 personer. Jämför fingeravtryck, gör gärningsmannaprofiler. De hittar en misstänkt. En ung man som nyligen begått självmord och lämnat anteckningar som antyder att han planerat ett brott. Men beviset räcker inte. Åren går och idag, mer än 50 år senare, så är det 3 million yen heist fortfarande olöst och inga pengar har hittats. På årsdagen sägs det att äldre Tokyobor fortfarande brukar skämta. Om en polis säger att du har en bomb under bilen, titta själv först.
2: Mm. Aj, aj, aj. Det hade smart. Man ju inte gjort, alltså. Nej. Smart.
1: Väldigt smart. Det är Houdin i det här.
0: Man gillar ju Jönssonligan kuppen, ja. Liksom, när någon har tänkt till, ingen, ja, blir skadad. Och jag hoppas att de fick pengar ändå, de som skulle ha dem. Men att banken hade dem.
3: Du, Anis Don Demina, det här var en riktigt bra crime time.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna och lite svalare temperaturer, 14-19 grader. Mellersta och södra Sverige däremot soligt, 19-26 grader lokalt någon eftermiddagsskur.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
4: Det är inte en komplimang. Så
3: ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
4: Du är en sån grå finsk pirog.
3: Vad är du då?
4: Jag är en kebab-tallrik.
3: Energy Morgon.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ni som i era yrken genom åren har ju intervjuat många människor.
1: Ja.
0: Även jag själv många gånger. Och ibland är man ju taggad själv för en fråga som man vet, och det här blir bra, det här kommer bli bra surr när jag ställer den liksom. Och sen landar den helt fel. Mm. Och vi ska få det tydligaste exemplet på det någonsin. Det här är då, det är en hockeymatch. Norrlands derby mellan Luleå och Skellefteå. Och i periodpausen där så ska TV4s reporter Åke Unger intervjua spelaren Johanni Tyrväinen. Ja. Och Åke, han vill prata älg, men det vill inte då Johanni.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Ja, det var som det var. Jag vet inte varför. Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Du behöver inte göra det.
3: Vad tycker du?
2: Jag tycker vi ska prata match.
3: Det är en viktig match för Rosal.
2: Absolut.
3: Vi kan prata om jävla skit älg här.
2: Det går riktigt bra, Johanni. Ja. Men du, vad tycker du om matchen så här spelat efter två perioder?
3: Bra. Inte bra.
1: Prata om jävla skit älg.
4: jag kan förstå honom. Han har en viktig match. Det går åt helvete och han pratar om en jävla älg.
1: Ja, fast jag förstår också journalisten som bara, nu ska jag göra något lite skopigt här och få en...
4: Ja, men inte i periodpaus.
0: Inte när det går dåligt för laget heller. Då bara vill man inte prata.
4: Påminna honom att allt annat som går dåligt i hans liv.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Absolut.
3: Vi kan prata om jävla skit älg här. Eller
1: vad? Jävla skit älg.
4: Men jag tycker det är en väldigt rolig reaktion.
0: Men kör försiktigt där ute så ni inte stöter på någon.
3: Jävla skit älg här.
1: Nej, jag hatar när det händer.
0: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Anis,
2: det är jag.
1: If you get one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in life.
2: Yes, sir.
1: Would you capture it or just let it slip?
2: I would capture it.
1: Det är dags för fredagsrapp.
2: Det är då!
3: Ni har ett moment.
1: Ja, jag känner också det. Sveriges Slim Shady, Anis Don Demina, ska rappa igen, och vad handlar det om?
3: Ja, det är ju då Jocke som, ja, det här är ju lite sorgligt nästan. Det är spiken i kistan, känns det som, för han och hans flickvän Anja, för att hon har ställt honom mot väggen. Han måste välja henne eller då tv-spelet. Och han väljer tv-spelet för han är en gamer, så han vill ha en, liksom, en hyllning till gaming,
2: ja,
3: då kanske.
2: Och som det inte vore nog så är det tv-spelsdagen. Så att sätt på bitet, nu kör vi.
1: Nu kör vi. Sverige, Anis Don Demina, tv-spels rap.
2: Vi har också valt ett bit som passar ämnet. För ingenting stoppar Jocke från att panga lite CS.
1: Nej.
2: Spela lite Fortnite och dricka läsk och sånt. Yo!

0: Och det var lite kanske referenser du inte förstod, Sofia, vilket är helt okej.
1: Ja, 100%.
2: Anis Dondemina, det här var nog den bästa du har gjort. Den här var nog den bästa du har gjort.
1: Helt sjukt hur mycket ord du fick in där. Alltså.
2: Helt fantastiskt. Jag tyckte det var kul när flickvän var noob.
0: Ja, min flickvän, hon är sur för att jag har kul. Hon är en noob, jag är elit 1337. Vi får skicka ett lexikon till Sofia.
1: Ja. Men jag känner också att varje gång, om det nu inte är slut mellan Jocke och hans flickvän redan, varje gång hon tar upp det här så kommer han spela den här.
2: Ja, och också när vi lägger upp den här som vi gör idag på våra sociala medier, så är du en kille i samma situation.
0: Tagga din tjej och säg, kom inte hem ikväll. Ja.
2: Anis Dondemina, du är värd en till applåd för det här, var något utöver det vanliga.
0: Ska, tack.
2: Och som vanligt så händer det bara här på Energy Morning.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna och lite svalare temperaturer, 14-19 grader. Mellersta och södra Sverige däremot soligt, 19-26 grader lokalt, någon eftermiddagsskur.
2: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Det är en pappa som har satt sin dotter i en stol varje födelsedag. Frågade han, vad vill du bli när du blir stor? Ja, men tänk om du nu hade en liten film där du bara 8 år fick säga, vad vill du bli då, tro?
2: Ja, jag vill bli en häst.
3: 100%. Och titta på det nu, du nyttjar det.
2: Hingsten av tydelse.
0: Energymorgon gör din

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vi ska bara rakt in i dagens historia. Jag orkar inte vänta mer. Så spänn fast er, gör er redo för en åktur ni sent kommer glömma.
0: Wow.
1: Det var en vinterdag i Lima, Ohio 2016. Inne på polisstationen arbetade utredarna med sitt vardagliga jobb. Administrera efterlysningar, granska tips från allmänheten och försöka hålla koll på allt som händer i området. Men den här dagen skulle snart påverkas av någon som ville kontrollera sitt eget rykte, inte gömma sig ifrån det. I flera veckor har Donald Chip Puggs namn figurerat i polisens register som en man som försöker undvika rättvisan. Efter att ha missat rättegången där han är misstänkt för bland annat rattfylleri samt några andra mindre brott, så har polisen nu publicerat hans efterlysning och bild på sociala medier och bett allmänheten hjälpa till att hitta honom. Och just den här bilden var mer än vad fåfänger Donald kunde ta. De här officiella bilderna med sitt hårda ljus, dömande vinklar, gjorde honom enligt honom själv då mindre snygg. Out of shape, men det var bildernas fel. Så vad gör han? Han tar helt enkelt fram sin mobil och påbörjar sitt livs egna selfie-session.
2: Han vill ha en snyggare bild.
1: Men inte vilka selfies som helst, utan han sitter där i sin bil, iklädd snygga kläder och solglasögon. Han ser nu mer ut som en filmstjärna snarare än den avdankade, tragiska figuren polisen framställer honom som. Kanske lite mer nöjd med sig själv skickade han hela portfolion till polisen via sociala medier med ett enkelt meddelande. Här är lite bättre bilder. De som ni har använt var hemska. Polisen bara stirrade på skärmen. Men sagt och gjort så publicerade de Donalds bilder, och givet Donalds karaktär tog det inte många dagar innan han kunde gripas, då han både delat inlägget samt frågat både den ena och den andra främlingen på stan vad de tycker om hans bilder. Donald själv har sagt att han hoppades på att bli upptäckt tack vare sin mugshot.
0: Alltså, det här är ju ett bevis på att liksom beauty standards, det har gått för långt på sociala medier. Det är inte ens brottslingar får se ut som de vill längre.
2: Man retuscherar lite grann. Men man ska ju tänka lite på hur ens passbild ser ut. Ja. I alla fall förr i tiden så var det så här, om jag blir kidnappad så är det ju den de plockar fram först. Kanske inte jag, men då är det så här, Sofia har försvunnit, och så är det så här, passbilden. Är ni snygga på er passbild?
1: Ja, jag är snygg, men det finns ett problem med mitt passbild. Jag har hår. Och inte så mycket hår, så jag har spacklat igen med diverse kosmetiska produkter. Det hade man tagit mitt pass och tittat på det, då fattar man inte på rak arm att det är jag, just för att det är så drastiskt att inte ha hår.
2: Så det är ingen som kommer hitta dig?
1: Nej.
0: På riktigt, får du säga det till passkontrollen? Yes, I went bald.
1: Nej, de säger ju att det är jag.
0: Okay.
1: Men jag tänker för mig själv att så här, när bilderna kommer ut när jag blev kidnappad och mitt pass blir fotot, då kommer bara, vem är det där? Annis har ingen hår.
0: Annis Crime Time. Väldigt rolig den här morgonen.
2: Väldigt kul.
0: Bland det sjukaste jag har hört faktiskt.
1: Riktigt dum jävel.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dan Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Ja, jag går väl inte in 100% i morgonens felhörning. Rent självförtroendemässigt. Men jag gillar den här typen av felhörningar.
1: Okay.
0: Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kiritschki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
2: Blackfoot.
0: Låten heter Searching.
2: Searching.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart. Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
2: Aha.
0: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Okej.
1: Okej.
2: Med mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
0: Evander Holyfield.
2: Evander Holyfield.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen helt för att höra det här.
3: Nu står jag här med mitt öra halvt.
0: Eller hur?
2: Ja, jag trodde det var Orup.
1: Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Nej, står jag
1: här. Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
2: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
1: Ja.
0: Vi tar en gång till, vad härligt.
1: Men gud, jag blir helt...
0: Nu står jag här med mitt öra halvt.
3: Nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Nej, det är du säker?
1: Är du helt säker?
0: Har vi gjort felhörningen i många år? Ja, lita på mig.
2: Det kan det här vara alltså historiens bästa felhörning?
1: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något
2: Nej,
1: vis.
2: Nej, jag försökte lyssna efter engelskt, det hörde du inte.
0: Ja, vad kul! Vilken felhörning,
1: och
0: Lina
1: Alicia. Och du hade inte ens självförtroende på den här, sa du?
0: Nej, jag trodde inte det verkligen. Men
2: spela ner.
0: Okej.
3: Står jag här med ett öra halvt.
2: Nej, jag hör bara ingen svenska. Engelska.
0: Vi fick en handapplåd till
1: den. Lite Van Gogh över den då.
2: Väldigt bra.
0: Ja, men vad kul. Härlig felhörning. Lin Alicia Kiritschki. Det var länge sedan du golvade, Sofia. Ja. Eller någon golvade, Sofia.
2: Nej, men vi båda är i chock.
0: Wow. Nu går vi vidare efter det här.
2: Det gör
0: vi inte. Felhörningen. Är det ni säger?

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna och lite svalare temperaturer, 14-19 grader. Mellersta och södra Sverige däremot soligt, 19-26 grader lokalt någon eftermiddagsskur.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamaja utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
4: Ja. Medan hon målar, så att säga.
2: Ja. Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi hämtar från Postkodmiljonären. Rickard Sjöberg då ska läsa upp första frågan, den här enkla frågan som man alltid kan förhoppningsvis. Men det blir svårt om han liksom säger lite fel, för han ska berätta då eller ställa en fråga som handlar om Snövit. Men det blir något som känns mindre Disney och mer vuxenfilm.
1: Oj då, vad kul, berätta.
0: Lyssna här.
2: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel. Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
0: Det är viktigt det där hur man betonar saker och ting. Verkligen. Och konstpausen, vart den ska sitta. Vi tar det en gång till.
2: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel.
3: Jag inser det, kul.
2: Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
3: Ja, men det känns som att stöter är ett sånt ord där det lätt blir fel.
0: Ja, verkligen.
3: Men det finns ju förmodligen någonstans i den mörka sidan av internet en version på Snövit där hon stöter på de sju dvärgarna.
0: Då är det här hade varit en helt korrekt fråga.
2: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir...
3: nej.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget. Ja, Sofia eller Anis helt enkelt får lätta våra hjärtan. Berätta vad vi tänker på.
1: Men du, jag läser en grej på internet mellan låtarna. Unga män vill ha lydiga kvinnor.
0: Va? Unga män?
1: Unga män. Det här är ju
2: generation Z.
1: Ja, det här är Andrew Tate-effekten förmodligen. Men jag läser. Det är, en kvinna ska lyda sin man. Det är en åsikt som ungefär en tredjedel av unga män har, enligt en ny global studie från King's College i London. Enligt studien, som bygger på enkätsvar från 23 000 personer från 29 olika länder, är generation Z-män mer än dubbelt så benägna att ha traditionella värderingar jämfört med tidigare generationers män. De är rädda för att förlora sin sociala position, säger professor.
2: Det här är ju skrämmande.
1: Det är generation Z. Vilken ålder är det?
2: Det är du.
1: Det är jag. Jaha, jag ber om ursäkt. Nej, men jag tror att, vet du vad jag tror? Jag tror att det finns mycket osäkerhet. Och jag tror att det kommer från en, inte vad man ska kalla en press, men det är viktigt att tjäna pengar just nu, känns det som, för killar. Det känns som att det är liksom
2: flexgrejen.
1: Ja, att det är det viktigaste någonsin.
2: Men det är också svårt för unga att komma ut i arbetslivet, och då tänker man så här, okej, får jag inte ett jobb så måste jag föda min egen idé och casha in.
1: Men också att det är så här, det finns folk som till exempel Andrew Tate då, som har liksom föreläst att så här, om du inte har pengar och kan ta hand om, då är du ingen man, bla bla bla.
0: Nej, nej, nej.
1: Och det är ju inte så världen ser ut, men det sätter ju liksom en press, och jag tror att det bygger en osäkerhet och position, säger professor.
2: Det här är ju skrämmande. Det är
1: för att det är generation Z. Vilken ålder är det?
2: Det är du.
1: Det är jag. Jaha, jag börjar med.

0: föreläst att så här, om du inte har pengar och kan ta hand om, då är du ingen man, bla bla bla.
1: Nej, nej, nej.
0: Och det är ju inte så världen ser ut, men det sätter ju liksom en press, och jag tror att det bygger en osäkerhet, och osäkerhet gör att man ska leka ball och min kvinna ska lyda mig.
1: Mm-hmm.
0: Men, okej, ta det här från mig som har tjänat mycket pengar och haft varenda sportbil under solen. Ja, man blir inte med. Du kan inte köpa manlighet, utan det kommer från att vara trygg i sig själv.
2: Det är roligt att du säger det, Anis, för du är ju den här inne som kanske jobbar så, vad vi ser.
1: Mm.
2: Du köper dyra bilar, ja. Du ger bort fina saker till, ja, dina respektive.
0: Ja, men jag har också lärt mig av många år på fält,
2: mm-hmm,
0: att svaren är inte där.
1: Jag som har lärt mig 15 år i fält, alltså i en relation, ja, med fru och tre barn. Det som är viktigast, det är att ta hand om familjen och barnen på ett emotionellt sätt. Alltså,
0: ja,
1: att vara där, ja, för barnen.
0: Ja. Att vara emotionellt närvarande, mm, är 100 gånger sexigare än att vara rik.
1: Mm.
0: Alltså, jag är hellre fattig och en fin person,
1: mm,
0: än rik och ett as.
2: Tänk om och omvärdera det här, ja, ni killar som har, ja, svarat.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet.
1: Växlande molnighet i de norra delarna och lite svalare temperaturer, 14-19 grader. Mellersta och södra Sverige däremot soligt, 19-26 grader. Lokalt någon eftermiddagsskur.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix. I got it.

0: Lyssna på Energy.
1: Klockan slår 10.00, dags att dra igång den här söndags förmiddagen. Johannes Johansson heter jag som är ditt sällskap. Och missade du Anis fredagsrapp i fredags, då ska du inte gråta över den spillda mjölken länge till. Du ska få en ny chans här alldeles strax. 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Det får du också här på Energy och musik som gör dig glad givetvis. Här är Kygo, Khalid och Griffin. Först ut i timmen med Save My Love.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
2: And this is...
5: My love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

She Did It Again på Energy. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och det var just Zara Larsson som stod i fokus i fredags i Energy Morgon i fredagsrappen. Det var nämligen en lyssnare som hörde av sig och tyckte att det är hög tid att hylla vår svenska superstjärna Zara Larsson, och sagt och gjort, det blev en Zara Larsson hyllningsrap. Yo!

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Christy, turn the lights on. Nummer två. Alex Warren, Fever Dream. Nummer ett, tjuvjakt med Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.
0: Söndagar klockan 12 räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik.

Energy lyssnar på det här och får 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och inte bara det, du får ju också Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Och idag är det dags, klockan 12, när solen står som högst på himlen i Zenit. Då kör vi igång första drabbningen efter sommaruppehållet. Det ska bli spännande att se vilka låtar som har klarat sig kvar, vilka som har åkt ut och vilka som har kommit in och så vidare. Men det är först klockan 12, alltså missa inte detta nu. En tjej som stod på scenen i Energy Morgon sommarspelning i torsdags. Här är Just It tillsammans med Jack Style och Johnny. Turn the lights off.

Inget guld i USA så långt ögat nådde, tyvärr. Men det var fint att få drömma lite sådär innan. Ändå, får man väl ändå säga. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Kristina Gern kom in i studion här strax och bjuder på en fin klassiker i form av Energy Hit Story Mix. Och du ska även få njuta av Kvitt eller Dubbelt från veckan som gick i Energy Morgon. Vi har ju rampat upp priset lite där i den tävlingen. Så är du en fena på musik ska du vara med och tävla i Energy Morgon nästa vecka i Kvitt eller Dubbelt till hela 10 000 kronor i potten.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna och lite svalare temperaturer, 14-19 grader. Mellersta och södra Sverige däremot soligt, 19-26 grader lokalt, någon eftermiddagsskur.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Kvitt eller dubbelt kan du vara med och tävla i varje vardagsmorgon i Energy morgon. Det är 10 000 kronor i potten om du är en fena på musik. Och du ska få höra hur det lät i veckan som gick när Elin från Linköping var med och tävla. Så kan du ju se om det här är någonting för dig inför nästa vecka. Die Die heter låten vi har fått från fotbolls-VM. Shakira Burna Boy på gång med lite stund. Men först ny musik från mannen med den gyllene strupen här, Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know It All.

0: Sara Larsson på Energy, stationen med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och 2,5 minuter av en låt är ju väldigt mycket, men om du bara får 5 sekunder och ska sätta artisten, då är det inte lika lätt. Det här vet alla som varit med och tävlat i Energy morgons musiktävling, kvitt eller dubbelt. Det börjar ju där, 5 sekunder, och då är det värt 100 kronor. Och sen går du vidare, väljer du att gå vidare då, eller om du vill gå med din hundring, så gör det. Men väljer du att satsa den och dubbla, då kan du vinna 200 kronor, men då får du bara 4 sekunder. Sen nästa steg 3 sekunder, 2 sekunder, och sista steget, då får du bara 1 sekund av låten. Men den lilla sekunden är också värd 10 000 kronor. Lyckas du då sätta vilken artist det är som sjunger, då ja, kliver du därifrån med 10 000 kronor. Känns det här som någonting för dig? Då ska du vara med och tävla i Energy morgon hela nästa vecka. Vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick när Elin från Linköping gav den chans.
1: Ja, det där är Dabas.
2: Dabas!
3: Nu är det liksom stanna på 800 kronor eller gå vidare till 10 000.
1: Ja, nej. Vi måste ju köra. Men sjukt nervös. Ja.
2: Okej, jag är nervös. Nej då, jag hejar på dig. Och en sekund kommer
3: kort
2: här.
1: Åh, herregud, vad skränigt det var.
3: Jag vet vad jag skulle gissa på.
2: 3, 2, 1.
1: Beyoncé typ eller något. Nej, ingen aning.
3: Jag gissar på Taylor Swift.
2: Det var Sabrina Carpenter.
3: Ja, men det är samma genre.
1: Oh,
0: vad var det för låt?
2: Hennes ny

Morgonpodden med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och sommaren är inte över. Nej, nej, nej. Vi vrider ur trasan. Slickar i oss de sista dropparna. Det är inte alls gott. Ingen bra kombination att säga trasa och sen slicka i sig. Det var inte så jag hade tänkt. Men så blev det. Varje eftermiddag nästa vecka har du chans att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad, live på scenen Agnes, 80s, bolaget Hoja, Ella Tritriello och många fler. Och vår egna Anis Don Demina givetvis, han är överallt den här kvarn. Lyssna för din chans att vinna på eftermiddagarna i nästa vecka på Energy. Alldeles strax, första omgången av Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30 på en gång.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna och lite svalare temperaturer, 14-19 grader. Mellersta och södra Sverige däremot soligt, 19-26 grader. Lokalt någon eftermiddagsskur. Here we go!
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Take that thing,

Två placeringar upp har han jobbat sig under sommaren. Harry Styles hittar vi på plats nummer 23 i Energy Top 30 med American Girls. Plats nummer 22 däremot hänger kvar. Tappar bara två placeringar under sommaren faktiskt. Med sin melodänga Smash Into Pieces. Det håller.

0: Rakt in på plats nummer 21. En av sommarens stora låtar får man väl ändå säga. Temper City hittar vi med Self Aware. Där! Och ja, det har hänt lite på listan här under sommaren. Det får man faktiskt konstatera så här när vi har klarat av första tredjedelen. Men vi har mycket kvar att jobba med. Alldeles strax så tar vi oss in på plats nummer 20.
1: Stationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

Europa har han gjort, Bruno Mars. Och det känns som att alla sett Bruno Mars den här sommaren, utom jag. Vi hittar i alla fall på plats nummer 19 i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Klättrar faktiskt 5 placeringar, gör han till och med. Det gör däremot inte Lovet och Victor Lexell. De tappar en placering och får nöja sig med plats nummer 18 denna vecka i Energy Top 30 med Atom.

7 placeringar och jobbat upp under sommaren. Sara Larsson med sin midnattssol. Plats nummer 16 hittar vi henne på. Alex Warren, han har däremot tappat en placering och splittar listan på mitten. Plats nummer 15 i Energy Top 30.

känns att jag, ja, det känns som att jag har hört den här hela sommaren. Den har varit precis överallt. Ed Sheeran med Camera, som faktiskt klättrar hela 8 placeringar i Energy Top 30 från innan sommaren. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Vi är mitt uppe i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Alldeles strax ska vi släppa in vår Energy DJ Kristina Gern, som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix där samtliga låtar är från det gyllene musikåret 2011.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna och lite svalare temperaturer, 14-19 grader. Mellersta och södra Sverige däremot soligt, 19-26 grader lokalt, någon eftermiddagsskur.
2: Jag make some more noise!
3: Welcome! Energy.
4: You're ready to party!
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show!
1: Vi rullar vidare med Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Om en liten stund, vi är framme vid plats nummer 13 här. Men innan vi tar oss an den så ska vi ta oss an vår Energy DJ Kristina Gern, tjejen som aldrig har en dålig hårdag, alltid ett leende på läpparna, bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2011.

Vår Energy DJ som är vårt musikaliska geni och har satt ihop det där Energy Hit Story Throwback-mixen från 2011, klippt och klistrat i låtar. Eller kanske superlimmat och silvertejpat ihop dem. Vad vet jag? Plats nummer 13, där hittar vi Molly Sandén och Miriam Bryant med just den kombinationen som håller för det mesta. Superlim och silvertejp.

Eurovision-drottning Felicia i Energy Top 30 denna vecka. Vi hittar henne på plats nummer 11 med My System. Inget guld så långt ögat nådde, men en kanondänga från barnen till gesarna. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

Taylor Swift har inte orkat klättra någonting under sommaruppehållet i Energy Top 30. Hon ligger kvar där på plats nummer 8 med Opalite. Men hon har ju varit upptagen med att gifta sig och det har varit, ja. Så jag förstår att hon inte haft tid att bry sig om att klättra på Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 direkt. Hon är ursäktad. Alldeles strax så tar vi fram medaljbordet här. Det är inte många placeringar kvar att vinka på innan vi har svaret på frågan. Vilken låt är den hetaste i landet just nu när vi tar oss an plats nummer 7 om en liten stund?

upp denna vecka för Bebe Rexha och Faithless med New Religion som hittar på plats nummer 6 i Energy Top 30. Nu ska vi feberdrömma lite grann tillsammans med Alex Warren. Här är plats nummer 5 i Energy Top 30.

eller inte alla, men i alla fall till Kygo, Khalid och Griffin som hittar på plats nummer 3 med Save My Love i Energy Top 30. Klättrar faktiskt 4 placeringar. Men vad är en bronsmedalj om man jämför med silver? Absolut ingenting, men alla goda ting är 3 verkar som, för det är 3 stycken som lägger beslag på silvermedaljer också. Det blir mycket medaljer på det här bordet. Justy Jackstyle och John hittar vi på plats nummer 2 med Turn the Lights Off.

Dramatisk upplösning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. När vi bara har en placering kvar att avslöja. Vilken låt är egentligen den hetaste i landet just nu? Ja, vi vet att det inte är de som toppade listan innan sommaruppehållet. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. De hittade vi på plats nummer 10. Så det är en ny etta vi har att se fram emot här om en liten stund. Men innan vi kommer dit så ska vi ta och släppa in den tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Alltid leende på läpparna. Jag pratar om vår Energy DJ Kristina Gern på GN-studion och bjuder alldeles strax på en Energy Hit Story Throwback Mix. Alla låtar från det gyllene musikåret 2001.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: proud. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna och lite svalare temperaturer, 14-19 grader. Mellersta och södra Sverige däremot soligt, 19-26 grader lokalt, någon eftermiddagsskur.
2: Jag make some more noise! Welcome!
3: Get ready to party!
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show!
1: Ja, och är det någonting vi vet så är det att vi vet att vi har en ny första plats. Vi har en ny etta i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Och vem det är, det ska du få veta direkt efter att vår Energy DJ Kristin Egan bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2001.

0: Leanne Rimes avslutar Energy Hit Story Throwback Mix från 2001. 25 år på nacken har alla de där låtarna. Det får mig att känna mig gammal, men det släpper vi snabbt och kastar oss över första platsen i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Det är dags att reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu.
1: Plats nummer ett.
0: Ja, man kunde ju misstänka att det skulle vara någonting sånt här. Fotbolls-VM som spiller över i musiken. Vi pratar givetvis om den officiella VM-låten Shakira och Burna Boy. Nya ettor i Sveriges

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Och det är allt det här du får. 75 minuter musik utan reklam. 3 gånger per dag. Och nu har det blivit söndag. Micke Leijonryd är på plats i studion. Påminner om att du imorgon bitti igen mellan 6 och 10 har chans att vinna 10 000 kronor om du tävlar i kvitt eller dubbel. Igen är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Jag väntar musik ifrån Medina, Alex Warren och BB Rexa.

med Medina på Enri med 75 minuter musik utan reklam med Viva l'amour. Och tjejen på allas läppar just nu, det är väl ändå Sara Larsson. Inte nog med att hon släpper låtar med Shakira. Härom veckan så var det också Barack Obama, den tidigare amerikanska presidenten, som gick ut och hyllade henne. Och nästa vecka så uppträder hon på Way Out West. Och i Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina så handlade fredagsrappen bara om våran största sångerska just nu. Yo!

0: morgon. Applåder för alla Dominion.
1: Tack. Sara Larsson i fredagsrappen i ämnen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tillbaka igen redan imorgon bitti. Mellan 6 och 10 får du en ny chans att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Och så ska Sverige svara, vad är det lataste du har gjort någonsin? Gå in på ämnen imorgons Instagram och skicka ett DM. Det här du får 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag nu med Lana Del Rey.

mycket förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

Energy alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. God söndags eftermiddag. Hoppas du har borstat gruset ur ögonen och laddar för måndag. För imorgon så är det återigen dags för Energys mixmåndag. Vi förlänger helgkänslan in i arbetsveckan. Det kanske är så att det är sista timmarna på ledigheten som du just nu njuter utav. Nästa vecka ska du också få chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad. Stjärnspäckat som bara den med bland annat Anis Don Demina, Lovet, Hoja, Bolaget, A-Teens, Agnes, Joakim Lundell med flera. Lyssna varje eftermiddag nästa vecka här på Energy.

0: sen.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

Victor Lexell på Henry, alltid med 75 minuter musik utan reklam. Och det är nog en hel del som önskar sig biljetter till hans stora spelning på Avicii Arena den 28 november. Så har du en födelsedag i närtid, så skriv upp den på listan. Du kanske fyller år idag, i så fall så delar du födelsedag med en hel del kändisar. Idag så säger vi bland annat grattis till skådisen Bill Skarsgård. Han blir 36, hoppas Stellan och resten av gänget köpt något fint åt dig. Jocke Åhlund från bland annat Teddy Bears, han blir 56. Och hade hon levt idag så hade en av världens bästa sångerskor genom tiderna blivit 63, nämligen Whitney Houston. Vi ska fira med grym söndagsmusik här om lite stund. Sara Larsson och Shakira på ingång, nya från 18s, så tjuvjakt runt hörnet.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt varmt med upp mot 28 grader. Sol och växlande molnighet dominerar, men lokala regnskurar kan förekomma främst i norra Sverige.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: What's up, guys? It's Pharrell here. You're listening to our new movement right here on NRJ.
1: Och det är du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. God söndags eftermiddag. Micke Leijon lite på plats i studion, laddar för måndagen. Imorgon så är Henry imorgon tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Alldeles strax, just det, du ska få tjuvjakt och först nya singeln från A-Teens.

0: Det är tjuvjakt på en alltid med 75 minuter musik utan reklam. God söndags eftermiddag, Mikael Leijonryd på plats i studion. Är det så att du laddar för första arbetsveckan efter semestern kanske? Njuter av de sista timmarna i ledighet? Se till att starta veckan på bästa möjliga sätt med Eneris Mix måndag. Imorgon så tar vi med oss helgkänslan in i vardagen. Extra mycket partymusik i mixen. Då är också Eneri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina tillbaka med chansen för dig att slå Sofia och vinna 10 000 kronor. Ellie från Ulricehamn, hon har gjort det en gång och frågan var, skulle hon göra det igen?
1: Sverige!
2: Alltså jag är så svettig nu, va?
3: Vi har en nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2. Ellie har robbat Sofia en gång tidigare på 10 000 kronor. Nu är det en fråga som ska avgöra om segertåget Ellie tågar vidare, eller spårvagnen kanske, segerspårvagnen Ellie från Göteborg tågar vidare, eller om Sofia ska få redemption. En fråga som avgör allt. Basse, fråga nummer 5. Okay. Varsågod.
2: Kom igen.
4: Dragshowgruppen After Dark tävlade 2004. Vad heter låten de tävlar med?
3: Ellie.
5: Dolce Vita. La Dolce Vita.
3: Vi har en vinnare, mina damer och herrar. Hon heter Ellie! Alltså, Sofia, du är alltså chanslös mot henne.
2: Jag är chanslös. Och jag visste just, det är det som är så otroligt frustrerande. Jag menar, det är klart jag visste La Dolce Vita. Och så hinner jag inte.
3: Men det var som att faktumet att du visste att det var någon du har frågat mot tidigare gjorde dig lite mer svajig.
4: Har du första 10 000 tagit slut nu så det här fylls på i kassan? Eller?
2: Hon har slutat jobba, erkänn. Hon har slutat jobba.
3: Jag jobbar med det här. Bra jobbat. Du har tjänat mer på Energy Morgon än vad Bass har.
0: Ja. Starta veckan på bästa möjliga sätt med Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Ny chans då för dig att lägga vantarna på 10 000 kronor. Och så ska Sverige svara. Frågan är, vad är det lataste du någonsin har gjort? Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka DM. Dags nu för artisten som gjorde Energy Morgons sommarkonsert till en stor succé nu i veckan. Här är just det.

Här är Liamo på Enemy med 75 minuter musik utan reklam. Och vill du uppleva en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler, då ska du vara med oss varje eftermiddag hela nästa vecka. Då får du nämligen chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad 28 och 29 augusti. På scen Anis Don Demina, Agnes, A-Teens, Bolaget, Lovet, Steve Aoki och även Joakim Lundell med flera. Varje eftermiddag hela nästa vecka chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival alltså. Dags nu för David Guetta på Henry.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Och det är här du får Ändring imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dom Demina. Varje dag mellan 6 till 10. Tillbaka igen imorgon bitti. De är en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, Micke Leonryd här ska förgylla denna söndag med 75 minuter musik utan reklam. Ska få Temper City om en liten stund, Tjuvjakt och Shakira.

0: Här är Temper City på NRD med 75 minuter musik utan reklam. Härligt att du är med oss den här söndagen. Micke Leijonhufvud är på plats i studion, laddad för måndag. Det är återigen dags för NRDs Mix Måndag, där vi förlänger helgkänslan in i vardagen med extra mycket partymusik. Och då är också NRD morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina tillbaka mellan 6 och 10. Och i veckan som var så hade Basse bläddrat runt bland en del lokaltidningar för att hitta nyheter som stack ut. Bland annat om en kvinna som gillar att röka hasch.
1: Vi avslutade i Haparanda, tycker jag. För där i lokaltidningen får vi lära känna den käcka damen Ulla-Klara.
2: Ulla-Klara.
1: Ja, ni ser en bild på Ulla-Klara här.
2: Ja, modell. Mm.
1: Hon var med i en sån här fråga, ni vet, man frågar på stan och så vidare. Dagens fråga, då undrar tidningen där: nu när höstmörkret börjar tränga sig på, hur gör du för att hålla humöret uppe? Och Ulla-Klara svarar då: jag och min man tittar mycket på tv, dricker te och röker hasch.
3: Goals.
1: Det är både avkopplande och trevligt. Vi har en liten odling där hemma som vår son Conny hjälpte till med i somras.
3: Du skämtar.
2: Är det ingen som har berättat för att det här är olagligt?
1: Nej, det skiter väl Ulla-Klara.
3: Och på bilden här, det är ju liksom en dam i min ålder. Ja. Alltså, det är ingen ungdom.
1: Nej.

och 10. Då med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så ska Sverige svara på frågan, vad är det lataste du någonsin har gjort? Gå in på Enrimorgons Instagram och skicka ett DM. Här får du 75 minuter musik utan reklam med Miss Li nu.

0: Där är Enedy och veckans nya låtar att hålla koll på i Enedy New Music Hitmix. Du fick senaste ifrån Anis Don Demina, Ariana Grande och sist ut norska trion The Bausa som verkligen lever drömmen. De gick direkt ifrån skolan och rätt in i studion och har suttit kvar där sedan dess. I år fick de det stora internationella genombrottet med Magnetic som spelat på varenda dansgolv i hela Europa. Här om en liten stund ska jag berätta hur du gör för att lägga vantarna på biljetter till en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler. Först Eminem och Like Toy Soldiers.
1: Energy, både de nya och de klassiska låtarna. Musik som gör dig glad.
2: You're listening to

Här är Shabuzi på Emery, alltid med 75 minuter musik utan reklam. Den 28 och 29 augusti så går en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler av stapeln i Kristianstad. Jag pratar om Trädgården Festival. Och på scen Anis Don Demina, Agnes, A-Teens, Bolaget, Lovet, Hoja och Steve Aoki. Och du kan vara där! Nästa vecka, varje eftermiddag, kommer vi tävla ut biljetter till dig och en kompis att få uppleva Trädgården Festival i Kristianstad alltså. Ta chansen att se en stjärnspäckad festival. Här är Bebe Rexha och Faithless nu på NRF.

alltid med 75 minuter musik utan reklam. Och Sara Larsson med Midnight Sun, som hon kommer framföra live, tror jag i alla fall, nästa vecka på Way Out West i Göteborg, när hon är ett av dragplåsterna på den utsålda festivalen. Och i fredags i NL imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina hade Anis tillägnat hela fredagsrappen åt våran största sångerska just nu. Yo!

0: what's up? This is Billie Eilish.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
2: Och det här du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Mikael Leijonrud är på plats här igen i studion denna söndag. Imorgon måndag så är de tillbaka. En i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Kanske är det din tur. Alldeles strax får du Kygo. Du ska få Ed Sheeran och nu Tyla med Sara Larsson. 3, 2, 1.
3: New music. Och nu. That's what we do.

här är Ed Sheeran på Energy. Alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och imorgon måndag då förlänger vi helgkänslan in i vardagen med Energys Mix Måndag. Med extra mycket partymixar hela dagen. Och dessutom ska du få chansen att vinna biljetter till en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler. I Trädgården Festival i Kristianstad den 28 och 29 augusti. På scen bland annat Anis Don Demina, Agnes, A-Teens, Bolaget, Lovet, Steve Aoki. Ja, du hör ju, line-upen är helt otrolig. Tävla om biljetter varje eftermiddag hela nästa vecka på Energy.

0: Här är Taylor Swift på en rim med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Taylor Swift som ju gifte sig i början på sommaren, ett otroligt lyxigt bröllop där man har bokat hela Madison Square Garden för 1000 personer, stängde av hela Manhattan. Det kan man göra om man är världens största artist, såklart. Och världens bästa morgonprogram heter Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Dumina. Du hör det varje dag mellan 6 och 10. Och i veckan så hade Basse hittat fler klockrena kommentarer på de sociala medierna. Bland annat från en Facebookgrupp i Vadstena.
1: Vi ska hoppa in direkt i en grupp på Facebook som heter Vadstena. För alla som bor, lever och verkar i denna stad, vad händer?
2: Vad händer?
3: Vadstena framförallt.
2: Vadstena.
1: Säger man det?
3: Ja, ja.
2: Men frågan är, vad pågår?
1: Så här, det är en man som heter Jens som skriver, han är arg.
2: Aha.
1: Till dig som vid lunchtid idag gick uppe vid rondellen med en igelkott i ett koppel. Det är inte okej att ha igelkottar i koppel och de ska sova nu.
2: Okay. Menar han att de ska liksom gå i ide?
1: Ja, så kan det nog vara. Eller var klockan mycket helt enkelt för en igelkott. Men dagen efter så skriver Jens igen.
2: Jag är lite färdig.
1: Ja, han har lite ångest faktiskt. Angående mitt inlägg igår. Jag är hemskt ledsen och måste be alla om ursäkt. Idag såg jag mannen igen. Han hade samma beige jacka och var åter ute med igelkotten. Men när jag gick fram för att kontrollera om det var en tam igelkott så såg jag att det var ju en liten hund. Förlåt.
2: Jag tror Jens är blind.
3: Hur kan han liksom förutsätta? Ja, det där är nog en igelkott.
2: Av alla djur också. Det finns en igelkott är väl ändå liksom lätt att spotta med
3: och
2: sina
3: taggar.
2: Och
3: hur sätter man kopplet på en igelkott?
1: Frågan är väldigt många.
2: Ja, och Jens ska nog sluta kröka kanske.
3: Ja.
0: Missa inte Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Dumina. Tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Och ska Sverige svara på frågan, vad är det lataste du varit med om? Gå in på Ännu imorgons Instagram och skicka ett DM. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. Imorgon bitti alltså mellan 6 och 10. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Dumina. Här är Chainsmokers och Coldplay nu. I've been

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: förlänger din söndagskänsla in i måndag.
1: Lyssna på Energy imorgon måndag.
0: Energys mix måndag.
1: Hör extra många mixar imorgon måndag.
0: Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy.
3: Energy. Hej, Liamo.
4: Hej.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon.

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av Energy.

0: 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6 till 10.
2: Here we go. New music right now.